Kyunsu kane shiaya de mudo mewa. Kyunsu samulabdi shimo suyubri. Mura yigze ma loya su suyubri. Nye suyubri mudo kerangsu mahri. Nye tondo khara che tuure. Shugle che ni ngui do sergi mahri. Nga kyunsu ngui huya midu. Kyunsu ngui le nga la tasu mahri. Ta zhisha zhisha, yos lo yu. Yos lo yu she, shimudo rangaja de simde shikri.